soldiers for them they open omo so so me no omo ntwe manso but me ma no particular ntina me ma me se me nka de wo mu nyina ntina me se me hia me ka de wo mu me de me ma ne pe na me hia wo mu ti no se e se ntina me ko wey ba me hu omo ba me de me ma dwe nyadai eni so ey me ti me no no se han hwe e ye se no se enti me fi ha na na ha ye fitting shop no the reason why ni no se han ey into one na me ti amu ba ko na o so ma no no se he o voice ni de e kwa chiri o ba wu na me mi nudu nko mo ni de me voice en kwa chiri na e si yu ndi mi ye di be ko me ada no ho na me bo na ma ni na me se da se me se ya ba ho se se mi ya ma ho at na se me na yo police I said, police case, I said, nah, I'm